ni pasi kupori kia kia keruri makirisha ragi shia shia keruri matambara.